i stilen i stårna. Stårna, knapp under gidsen i stårna. Stårna, och joken vävlar genom tårna. Stårna, och jag rör sig bland jaktårna.